0: Tata, kako je sladak?
1: Ma ne dolazi u obzir.
0: Ali tata...
1: A vidi ga kako je smotan.
0: Meni vidi. Se baš sviđa.
1: Ma ne dolazi u obzir.
2: Alo, ljubavi?

0: a nije nam se dalo.
1: Najbolje prolećno raspoloženje Plus Radio.